0: Radio på B4 med mere musik.
1: The morning light caresses your face on my pillow.

Sjælen med en lille spacertur på stranden, nærmere bestemt Malibu Beach, for i dag var dagens godmorgen at sang nemlig Miley Cyrus og Malibu. Og derfra så skal vi videre med lidt musik fra Alex Warren, ham får du her på Fever.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Faith, faith, faith, lyder det her fra George Michael. Her er det Erika Jane, og det nummer, hun stillede op med til Eurovision.

Nick & Jay sammen med Søren Hus fik du her med nummeret Ocean of You. Og så til Benson Boone her og Beautiful Things.

Et blast from the 80's her med Cutting Through, I Just Died in Your Arms. Og så er det Ella Augusta, der kigger forbi her i førnatten på B4 med sin nye prøveperiode.